Ďalší deň, ďalšie ráno, ďalšia ranná show. Krátko po 6:00 počúvate Rádio Viva a so mnou s mojou maličkosťou, ja som Dejvo, srdečne pozdravujem a najbližšie 3 hodinky pozdravovať budem. Máme štvrtok 20. august a 20. august to už je také znamenie, že prázdniny sa pomaličky končia. Tak si ich poďme ešte spolu užiť, aj keď takto skoro ráno je to pre prázdniny neúplne prirodzené, ale myslím si, že oplatí sa užívať si spolu naozaj naplno so skvelou hudbou, aktuálnymi informáciami a samozrejme aj témou, ktorá bude podľa mňa, keďže je leto, veľmi aktuálna. Tak zostávajte s nami, začíname práve teraz našu rannú show. Dobré ráno. Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Dnes máme 20. august, no a 20. august, tak to je svetový deň komárov. Je to veľmi nepríjemné zviera, ktoré prináša choroby, extrémne otrávne a do toho všetkého aj má svoj, dokonca že svetový deň, to je absolútne šialené. Dnes budú komáre našou dnešnou témou, ale samozrejme nie prioritne. Prioritnou témou budú vaše príbehy a životné situácie. Komáre sú len taký odrazový mostík, pretože dnes vás budem pýtať na vaše trapasy pri boji s letným hmyzom. Tie momenty, kedy chcete sa zahnať, ale miesto toho niečo rozbijete. Kedy napríklad ako mne na fotke, boli sme v detskom tábore, fotili sme sa skupinová fotka a mne práve na fotku pristál, prosím pekne, ten najväčší ovad na nos a samozrejme, že fotka potom vyzerá tak, že namiesto nosa mám ovada a namiesto pekného úsmevu do objektívu mám oči, ktoré škúlia, pozerajú sa dolu na ten nos, čo sa tam vlastne deje. Čiže takéto trapasy rôzne pri boji s letným hmyzom mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A my ideme ďalej aj so skvelou hudbou.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: 20. august je naozaj zvláštny deň. Prečo? Lebo 20. augusta oslavujú svoj deň komáre. Svetový deň komárov práve dnes, no a ja neviem, či akože je čo oslavovať, pretože komáre prenášajú najrôznejšie choroby a ľudia ich jednoducho fakt, že nemajú radi. Napriek tomu im ale vymysleli ich vlastný svetový deň. No, ja tu mám otázku, ktorú podľa mňa sa pýtajú viacerí ľudia, ak nie všetci, že prečo tie komáre sadajú práve na nich, podľa čoho to je, ako si komár vyberá, koho začne otravovať a koho úplne nie. A predstavte si, že vedci na toto samozrejme majú odpoveď. A my si ju povieme hneď v ďalšom stupe krátko po pol siedmej, tak zostávajte s nami, počúvajte rannú show na Rádiu Viva.
2: Rádio Viva.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Ranná show s Dave-om.
1: Vyberajú si komáre, koho poštípu? Majú komáre nejaký kľúč na to, koho si zvoliť v rámci celej partie a doničiť ho úplne do krvi, nech sa potom škrabe až za ušami, lebo ho všetko bude svrbieť? No odpoveď je taká, že vedci skutočne odhalili nejaký vzťah medzi ľudskými špecifikami, vlastnosťami a komárim vkusom. Samozrejme, že komár si nevyberie konkrétne vás, ale vyberá podľa istých parametrov a sladká krv to rozhodne nie je, ako hovorili naše babky. Komáre v skutočnosti priťahuje oxid uhličitý, ktorý vydychujeme, a okrem toho ešte aj kyselina mliečna v našom pote. Čiže zadýchanejší ľudia sú viac náchylní na to, že ich komár bude naháňať, spotenejší ľudia, ktorí mali nejakú fyzickú aktivitu za sebou, úplne rovnako. No a ešte je tu jeden šperk, jedna čerešnička na torte, pretože ľudia s krvnou skupinou 0 vraj preukazateľne komárom viac chutia. Takže babky hovorili sladkú krv, nie je to úplne o tej sladkosti, ale predsa len tá krv tam niečo zohráva. Podľa štatistík sú ľudia s krvnou skupinou 0 poštípaní dvakrát častejšie ako ľudia s krvnou skupinou A. Bčko sa tam úplne nespomína, v každom prípade je to extrémny náraz, že jeden štípanec, dva štípance, OK, dobre, ale 20 a 40, to už je rozdiel podstatne väčší. Takže ak ste, že krvná skupina 0, boli ste behať a ste dýchaviční, tak ste, že absolútnym rajom pre komárov. Už viete, čomu sa treba vyhnúť v lete, v okolí vody, proste žiadna fyzická aktivita, úplne ideálne.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj krátko pred 7 stále počúvate rannú show na rádiu. Býva 20. august, to všetko stále platí. No a okrem toho, že je Svetový deň komárov, čo nie je úplne teraz, že wow deň, tak máme aj deň, kedy oslavujú svoje meniny Anabely. Ženské meno Anabela vzniklo spojením mien Anna a Bela, alebo Anna a Sibila, historici úplne nevedia, alebo z latinského mena Amabel, s M-kom ako Michal, čo v preklade znamená hodná, lásky, milá alebo ľúbezná. No tak Anabeli, nevieme o vašom pôvode mena veľa, teda ani internety nevedia, ale vieme, že ste sčítané, pohotové a samostatné. Vraj sa priateľite len s tým, s kým chcete a vo vzťahoch máte stanovené jasné pravidlá. No tak či to na vás platí alebo neplatí tento výklad, v každom prípade ďalšia pesnička je pre vás a od nás jedna veľká gratulácia. Všetko najlepšie k meninám.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Aj krátko po 7 stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dave, srdečne pozdravujem. 20. august dnes máme a dnes z nejakého zvláštneho dôvodu v kalendároch svieti Svetový deň komárov. Prečo pre Boha oslavujeme komáre, tak to mi naozaj nie je jasné, ale teda pýtam sa vás dnes, trošku ma to namotivovalo k dnešnej téme, že ako vy zvyknete bojovať s hmyzom v lete a aké sú vaše najväčšie letné hmyzobojové trapasy, keď ste napríklad niekomu rozbili nos, lebo ste mu chceli dať preč muchu alebo ovada. A rôzne ďalšie momenty, tie mi napíšte dnes na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a ja vám budem samozrejme dobre hrať. V ďalšej, a teda tejto hodinke, si povieme aj to, ktoré zviera je vraj podľa štatistík to najjedovatejšie, najzabijackejšie alebo najnebezpečnejšie, ako to už koľvek nazvete. Ale mám tu aj nejaké správy od vás, takže bude naozaj o čom. Zostávajte s nami, do toho skvelá hudba. Ranná show pokračuje.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Ako bojujete s letným hmyzom? Aké trapasy sa vám pri tom podarili? To je moja dnešná otázka. No a hneď prvá správa od Petra, nášho každodenného písateľa do rádia, otvára kategóriu nočných bojovníkov. Bolo to minulý týždeň. O 3 ráno ma zobudilo to známe bzzz, tesne pri uchu. Vyskočil som z postele, chytil som do ruky papuču, zasvietil baterku na mobile a začal som sliediť po izbe ako agent FBI. Zbadal som ho na strope, priamo nad spiacou manželkou. Rozohnal som sa papučou, vyskočil som a namiesto komára som trafil ženu priamo do čela. Tá sa zobudila v panike, ja som tam stal v trenkách s papučou v ruke a dodnes spím na gauči. No tak už týždeň Peťo spí na gauči, lebo sa netrafil do komára, ale do svojej najdrahšej. Pani Peťová, prosím vás, odpustite mu to, no. On to nemyslel zle. Pozdravujeme kamkoľvek, kdekoľvek nás práve počúvate a ďakujem za správu. Ak máte niečo podobné, napíšte aj vy práve k nám do štúdia na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Ak by sa ma niekto opýtal, či má komár svoj deň, rozhodne by som povedal, že nie. Veď na čo? Komár nám bzučí pri uchu, pije nám krv, svrbí nás to, prenáša choroby. Komár proste nie je zviera, ktorý by si podľa mňa zaslúžil svoj vlastný deň a napriek tomu ho má. 20. august, presne tak, práve dnes je svetový deň komárov a preto sa aj dnes rozprávame na túto tému momentov, kedy ste bojovali s hmyzom v lete a situácii, kedy to až tak nevyšlo. Ako napríklad tuto Peťo, ktorý nám písal, že chcel trafiť komára, trafil pani manželku. Želám ešte raz rýchle zotavenie. No a ja som načrtol, že dnes sa pozrieme aj na tie najnebezpečnejšie zvieratá sveta. A keď to hovorím v súvislosti s komármi, tak asi tušíte, že komár v tom rebríčku jednoznačne bude a že bude relatívne vysoko. Samozrejme, nebude sa hovoriť o priamych úmrtiach, ale to, že komár prenáša najrôznejšie choroby ako maláriu alebo horúčku dengue a že má na svedomí naozaj veľa ľudských životov ročne, sú to že tisíce, dokonca 100 000, tak to znamená, že naozaj v tom rebríčku svoje miesto má. A je to dosť strašidelné, že taká malá 5 mm vec dokáže spraviť toľko problémov. Tie najnebezpečnejšie živočíchy sveta si povieme v ďalšom vstupe. Zostávajte s nami.
2: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
3: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj krátko po pol 8 stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Tak poďme na tie najnebezpečnejšie tvory planéty. A keďže hovoríme dnes na túto tému v súvislosti s komárom, tak je asi jasné, že komár bude vysoko a ja vám poviem rovno, že je na prvom mieste. Komár je prosím pekne najnebezpečnejším zvieraťom na svete. Samozrejme nie preto, že by niekoho roztrhal v zuboch v tom sosaku, ale teda preto, že prenáša choroby, ako sú, ešte raz teda spomeniem, maláriu, horúčku, dengue, ale takisto aj vírus Zika a rôzne podobné ďalšie choroby. Približne 700 000 ľudí, to je neuveriteľné číslo, to je skoro 750 000 ľudí ročne pripraví obyčajný 5 mm komár o život. Absolútne šialené číslo, ale viete, čo ma ešte zaujalo? Že v rebríčku najnebezpečnejších zvierat sveta, alebo teda živočíchov, sa nachádzajú aj dva tvory, ktoré denne stretávate. Úplne, že bežne, denne, akurát v našich končinách a v našej situácii nie sú také nebezpečné, aby sme ich vyhodnocovali ako riziko. Napriek tomu sa radia medzi najnebezpečnejšie na svete. Tak zostávajte s nami, ja vám poviem, ktoré tvory to sú.
2: Rádio Viva.

0: Raná show s Daveom.
1: Aj krátko pred 8 stále počúvate Rádio Viva. A našu rannú show teraz tak trošku s takou podtémou, lebo rozprávame sa o hmyze, ktorý je otravný, o komároch, ktoré sú nebezpečné, no a toho sme premostili na tie najnebezpečnejšie živočíchy sveta. Už sme hovorili o tom, že komár je absolútne číslo 1, 700 tisíc úmrtí ročne vďaka chorobám, ktoré prenáša práve na človeka. Hovoríme o ľudských úmrtiach teraz. No a poďme na tie ďalšie dve, ktoré ma v rebríčku zaujali asi že najväčšmi, pretože ich stretávame každý jeden deň, naozaj že na veľkej báze a nie že v klietke, ale úplne že naživo. Priatelia, druhým najnebezpečnejším živočíchom sveta je človek. 400 tisíc úmrtí, alebo teda životov ľudských si vyžiada práve ľudská rasa ročne približne, či už v dôsledku nejakých prepadov, lúpežných, ozbrojených konfliktov, vojenských alebo rôznych iných ďalších situácií. Jednoducho 400 tisíc ľudí príde o život v dôsledku človeka. No ale je tu ešte jeden živočích a to je konkrétne pes, ktorý ma tiež zaujal, pretože pes má tiež na rováši celkom dosť a že vraj v dôsledku uhryznutia psom, teda predovšetkým nie, že by niekoho roztrhal, predovšetkým prenosom besnoty, príde o život vraj až 59 tisíc ľudí ročne. Takže naozaj, že samotný pes a samotný človek, ešte raz teda dva živočíchy, ktoré stretávame denne, sú takéto nebezpečné.
2: Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: 8 hodina odbíja, ranná show pokračuje, príjemné počúvanie nášho vysielania a našej rannej show na rádiu Viva. Máme 20. august, to znamená, že je štvrtok, to znamená, že už sa prázdniny končia a to znamená, že tých dôvodov na radosť je stále menej a menej. No ale dnes sa trošku pobavíme na tému trapasov a myslím si, že škoda radosť, tak to je naozaj že veľkou vecou. Pýtam sa vás na momenty, kedy ste bojovali s letným hmyzom a nedopadlo to úplne, že podľa predstav. Ja normálne opäť pripomeniem, Peťo, pozdravujem ťa, správu od Petra, ktorú sme dostali dnes ráno, pretože ten chcel zabiť komara papučov a miesto toho trafil manželke po čele. Akože absolútne, že perfektná situácia, ako z grotesky. Ak máte niečo podobné, nejaký trapas, ktorý sa vám takto stal, dajte mi o ňom vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Hovorí sa, že máj je lásky čas. Asi to naozaj platí, lebo ešte nie je tak teplo. Človek môže byť oblečený, ale nie spotený. Do toho ten hmyz sa tiež ešte len prebúdza. Jednoducho, leto už je, ok, síce pre ľudí stále akože ideálnym momentom sú festivály. Človek je dlho hore, rôzne party v meste a podobne, ale už tam prichádza aj ten hmyz a to spotenie. No a teraz odrnúť od spotenia, poďme naspäť k tomu hmyzu, pretože Katka nám píše, ako ju práve hmyz zradil a pokazil jej letnú romantiku. Mala som prvé rande so super chalanom na letnej terase. Pili sme kávu, chcela som vyzerať sofistikovane a zrazu mi začala okolo ucha krúžiť obrovská osa. Chytila som paniku, začala som prudko mávať rukami, zhodila som si svoju ľadovú kávu rovno do lona, pritom som zhodila aj jeho pohár a trafila ho lakťom do rebier. Z rande sme odchádzali mokrí, ulepení od sirupu a mňa už nikdy viac nezavolal. Kati, nezaslúži si ťa. Keď sú dvaja ľudia mokrí, toľko dobrých vecí sa dá robiť a on sa ti znova neozve. Tak toto fakt nie. Toto fakt nie. Dúfam, že už sa máš lepšie a s niekým iným.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Verili by ste, že existuje deň komárov? A nie taký hociaký, dokonca svetový deň komárov a oslavujeme ho práve dnes, 20. augusta. Áno, tie komáre, ktoré prenášajú choroby, bzučia nám pri ušiach, otravujú nás a ich štípance extrémne svrbia. No a prečo vlastne svrbia? Je to kombináciou chémie. Keď komár pije našu krv, strekne nám pod kožu svoje sliny, ktoré fungujú ako anestetikum a takisto ako látka proti zrážaniu krvi. Náš imunitný systém ale túto cudziu látku spozná a vysiela histamín. To znamená, že keď príde histamín na miesto určenia, spôsobuje opuch, svrbenie, začervenanie a tak ďalej a tak ďalej. V podstate je to alergická reakcia na komáriu slinu, ktorú do nás komár vpustil. Toto je dôvod, prečo svrbíme a nás to svrbí, keď nás komár poštípe. Ale mám tu ešte jednu vec, ktorá vás podľa mňa doslova že vystrašia. To, že vedci zistili inú vec, tentokrát nie o komároch, ale o osách a to, že si pamätajú našu tvár. Čože? Osa, aby mala face detection, má. A ja vám poviem, ako to celé funguje. Zostávajte s nami.
2: Rádio Viva.
0: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Ranná show s Dave'om.
1: Aj krátko po pol deviatej počúvate rannú show Rádia Viva a áno, osy si pamätajú naše tváre. Ak ste si niekedy mysleli, že tá osadová zrípe nás chvál, možno máte pravdu. Biológovia totiž urobili fascinujúci výskum a zistili, že niektoré druhy os, napríklad osa papierová, paper wasp sa volá po anglicky, majú úžasnú schopnosť, že dokážu tie tváre rozoznávať. Majú rovnako vyvinutý systém na rozpoznávanie vizuálnych črt ako ľudia. Takže keď najbližšie zrolujete noviny a budete sa chcieť po nejakej ose zahnať, dajte si predtým radšej masku na tvár, nech vám to nemôže vrátiť. Tá osa si to vraj vie zapamätať. Absolútne šialené.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: A už je to tu. Pár minút pred 9:00 prišiel čas ukončiť našu rannú show na Rádiu Viva. Dnes sme preberali komáre, osy, hmyzy, ľudí ako jedny z najnebezpečnejších tvorov na svete, psi ako jedny z najnebezpečnejších tvorov na svete. No bolo toho naozaj celkom dosť, čo sme stihli rozobrať. A mám tu ešte jednu správu od Zuzky, pretože dnes som sa vás okrem toho pýtal aj na vaše príbehy a momenty, kedy ste vy chceli bojovať s letným hmyzom, ale úplne to nevyšlo a bol z toho trápas. Takže Zuzka, dostala som na narodeniny krásnu hojdaciu sieť. Ľahla som si do nej s knihou a kávou, čistá idylka. Zrazu mi rovno na nos sadol ovad. Zlakla som sa, obe ruky vyleteli, káva z nich, kniha z nich, sieť sa rozkývala, ja som stratila rovnováhu a vyklopila som sa priamo do kríka s rýbezlami. Zostala som tam vysieť dolu hlavou, káva všade, kniha v blate a sused sa cez pod rehotal, až sa za brucho chytal. Hovorí sa, že trapasy ľudí spájajú, pretože prelamujú ľady, no a Zuzka, ty sused, ako to odsledy vyzerá medzi vami dvoma, čo? Pokojne napíš ešte aj toto. Ja vám ďakujem za všetky správy, aj Zuzke, aj Peťovi, aj ostatným, ktorí ste nám napísali a ktorí sme nestihli takto zverejniť v éteri, ale rozhodne to spravíme opäť zajtra s ďalšou témou. 6 až 9 hodina je náš ranný čas pre rannú show. Ja som Dejvo, no a teším sa na vás teda aj zajtra. Dovtedy čaute.
0: Rádio Viva. Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 30.8. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areália Oparku. Vstup je voľný.

0: Rádio Pirát.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Zvykol som utíkať prúdom a stádam, tak či som našiel Hronovce. Zvykol som vravieť to zvládam, no vlastne som nevedel čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie.

Jak leknę, a dowika dam karty na stôl. Na stôl, pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam som išiel z krstok. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne. Rádio

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.
3: Deep

0: Oliva.
1: Čaute, čaute, vo spolok, 12. hodina odbila, máme tu štvrtok, 20. august a u nás na rádiu Viva začíname práve lunchtime. No, dnes sa počujeme trošku netradične, takto skôr, ale za mňa o to srdečnejšie a teda najbližšie 3 hodinky budeme spoločne tráviť tu. No, ak ste ráno vyšli von a povedali ste si, že aha, leto sa nám vrátilo, tak áno, očividne vrátilo, ale zjavne len na otočku, ako sa hovorí. Dnes si ešte užijeme poriadne teplo, ale potom ku koncu dňa sa majú o slovo prihlásiť búr, takže august ide svoju klasiku, opaľovací krém do jednej ruky, dážnik do druhej a nejako sa už zariadíme. No, my máme našťastie program na najbližšie 3 hodiny úplne jasný, dobrá hudba, dobrá nálada a ja vám do toho sem tam niečo porozprávam. Tak poďme na to, lunchtime na Vive práve začína, Zuzana praje super štvrtok. Rádio Viva.

Z Becky G nám sem vniesli trošku latino nálady so skladbou TL Vido. Hrali sme si ju 11 minút po 12. hodine. Dúfam, že máte dobrý štvrtok, že sa máte fajn. No a ja mám pre vás jednu informáciu, ktorou vlastne aj nadviažem prirodzene na naše včerajšie vysielanie počas Daytimeu, pretože sme si spomínali Adelu Jergovú, ktorá teda nám tu začína mať celkom peknú sériu. Ešte včera sme si teda spomínali ju v súvislosti s Eltonom Johnom, ktorý ju poriadne vychválil a označil za jeden z mladých talentov, ktoré sa oplatí sledovať. A teda takáto poklona, tak to si hovorím, že oplatí sa zapamätať si ju a asi sa to nestáva každý deň. No a pozor, dnes tu máme teda ďalšie veľké meno, tentoraz zo Slovenska, pretože k Adele sa aktuálne vyjadril aj Paľo Habera. No a priznal celkom otvorene, že dlho veľmi neveril tomu, že by sa niekto zo Slovenska alebo Česka mohol v modernej hudbe presadiť globálne, ale teda toto mladé žienia ho podľa jeho slov presvedčilo, že bol jednoducho príliš veľký pesimista. Dokonca napísal, že tak blízko ku globálnemu úspechu ako ona, podľa neho ešte od nás, že vôbec nikto nebol. A rovnako aj vyzdvihol jej skladby, poprial jej, nech je to skrátka celé výjde. No a Adela mu odpovedala veľmi tak povedzme, že minimalisticky: ďakujem, pán Habera. Takže slušné. No a ono to už naozaj nie je iba o pekných slovách, pretože táto 22-ročná mladá šikovná žena má za sebou vystúpenie na Lollapalooze, čo je teda naozaj že veľký monumentálny festival svetových rozmerov. Rovnako skladbu Ain't in LA v Billboard Hot 100. No a už 4. septembra jej vychádza debutový album Prima. Takže včera Elton John, dnes Paľo Habera. Ak to pôjde týmto tempom, som celkom zvedavá, že koho tu budeme citovať zajtra. Každopádne je to úžasné, držíme palce Adele, aby sa jej aj naďalej darilo, aby napredovala, aby si ju všímali ľudia, ktorí by si ju všímať jednoznačne mali. No a my si budeme už o pár minút všímať napríklad aj predpoveď počasia, pretože tá je celkom pestrá. Teraz máme leto, ale to sa o pár hodín zmení, ale nepredbiehajme, predtým ešte výborná hudba, konkrétne od Rudimental, Regan Bowmana a ešte predtým Marshmallow a Jonas Brothers. Rádio Viva.

0: 12 hodín 18 minút, taký je aktuálny čas. Pekné poludne z rádia, vy vás dnešného lunchtimeu praje všetkým Zuzana. A ideme sa v tejto chvíli ale že prudko rýchlo presunúť na sociálne siete, ale nejaký ten piatok späť.
1: Rádio Viva.
0: Ak ste totižto vyrastali na internete v 0. rokoch, tak toto meno vám možno spôsobí taký menší nostalgický otras. Nie je to ani meno, ale teda skôr názov sociálnej siete. Hovorím o sieti MySpace, ktorá sa prosím pekne chce vrátiť. Áno, áno, je to tá sociálna sieť, na ktorej sme si mohli dať hudbu na profil, upraviť si ho podľa seba a hlavne verejne rozhodnúť, ktorých 8 kamarátov máme najradšej. Čo si spätne nejakým spôsobom vysvetľujeme a znie to ako veľmi efektívny spôsob, ako si vlastne pokaziť vzťah. Hej, každopádne fungovalo to a táto sociálna sieť vznikla v roku 2003 a teda bola svojho času taký nejaký Google Search aj Yahoo Mail. Potom však prišiel Facebook a okolo roku 2009 začal MySpace teda výrazne strácať pozíciu. No, ale teraz jeho súčasní majitelia, ktorí sú teda okrem iného bratia, hovoria, že by ho veľmi radi nejakým spôsobom opäť nakopli, obnovili a znova spustili. No a paradoxne mu môže pomôcť práve to, že ľudia už začínajú byť unavení zo sociálnych sietí, plných algoritmov a nekonečného odporúčaného obsahu. No a či sa teda MySpace naozaj podarí oživiť a ako by to vlastne celé nejako fungovalo, keď už tu máme Instagramy, Facebooky, TikToky a čo ja viem, čo všetko iné? Tak to uvidíme. No, je to celé otázne, ale ak sa vráti aj top 8 kamarátov, tak sa pripravte, po 20 rokoch sa možno opäť dozvieme, kto nás má rád a kto nie až tak veľmi.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva.

Pekné štvrtkové poludnie z rádia Viva prajem takto 2 minútky po pol jednej. No, kamaráti, priznajte sa, komu trošku poklepkávala noha niekde pod stolom v kancelárii, kde nás máte aktuálne naladených pri tejto skladbe, čo? No, mne rozhodne áno. Je až neuveriteľné, že tento absolútne legendárny song od kapely Chumba Wamba má už 29 rokov a ak vás hitla trošku nostalgia pri ňom, tak nie ste sami, ale niekedy sú aj takéto pocity príjemné, čo poviete. No, či budú naše pocity príjemné aj vďaka aktuálnemu počasiu, tak to sa dozvieme už o malý moment a hneď po ňom si budeme hrať aj výbornú hudbu. Napríklad mám pripraveného Alexa Vorena. Jeho song Fever Dream už o malý moment z nášho éteru, ešte predtým však Taylor Swift. The Fate of Philia o malý moment z dnešného lunchtimeu a rovnako aj skladba Moonlight. Takto teda budú znieť nasledujúce minúty u nás na rádiu Viva, no ešte predtým spomínaná aktuálna predpoveď počasia. Dnes nás teda naozaj čaká horúce popoludnie s teplotami od 29 do 35 stupňov. Na severe bude o niečo príjemnejšie, postupne však začne najmä na západe pribúdať oblačnosť a na viacerých miestach sa pridajú prehánky či búrky, pri ktorých môže zosilnieť aj vietor. V noci zostane prevažne oblačno, miestami zaprší alebo zabúri a teploty klesnú na 22 až 17, v údoliach približne k 12 stupňom. No a zajtra horúčavy pokračujú. Čaká nás 28 až 34 stupňov, chladnejšie teda bude na severe a opäť treba rátať aj s dažďom či búrkami, najmä na západe a na strede Slovenska.

pekný štvrtok praje všetkým z rádia Viva Zuzana a myslím, že zhodneme sa, priatelia, na tejto úvahe, že každý z nás sa občas aspoň na malý moment zasníva. Možno o nejakej veci alebo o nejakej situácii, človeku, spomienke, o čomkoľvek. No a ak ste niekedy zasnívali o tom, že dostanete list z Rockfortu, ale sova sa vám za tie roky povedzme nejako stratila, tak stále máte aspoň hernú alternatívu. Hovorím konkrétne o Hogwarts Legacy, to je teda počítačová hra, ktorá oficiálne dostane pokračovanie. Warner Bros. Vlastne potvrdili, že teda pracuje na druhom diele hry, ktorá teda vyšla v roku 2023 a stala sa naozaj že obrovitánskym hitom. Predalo sa z nej dokonca už viac ako 40 miliónov kópií, wow, a svojho času dokázala v predajoch prekonať dokonca aj Call of Duty. O dvojke toho ale zatiaľ veľa nevieme, nemá dátum vydania, nemá ani potvrdené platformy, ani príbeh, ale vieme teda, že tvorcovia koordinujú niektoré väčšie príbehové prvky a rovnako teda s pripravovaným seriálom Harry Potter, aby to tak nejako licovalo. No a fanúšikovia už samozrejme majú zoznam požiadaviek, chcú metlobal, ktorý v jednotke chýbal, chcú online režim, chcú väčšiu mapu, aj lepší hlavný príbeh. Čiže hra ešte poriadne nemá ani meno a internet jej už stihol pripraviť zoznam rekonštrukčných prác, tak to skrátka občas chodí. Každopádne Rockford sa vracia, ale teda tento raz by bolo dobré, ak by sa vrátil aj s metlobalom. Nejeden mileniál sa určite poteší tejto informácii a ak sú medzi vami fanúšikovia aj dobrej slovenskej hudby, tak zasa verím, že vy sa potešíte informácii takej, že o malý moment si hráme pehu aj skladbu Na oko spím, ale ešte predtým Toulou a Stromae. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Máme presne 13 hodín, začína sa tým pádom druhá hodinka dnešného lunchtimeu u nás na Vive. A ak ste práve pri obede, tak vám prajeme dobrú chuť. Ak už máte po, tak gratulujem, zvládli ste ďalšie zásadné rozhodnutie dneška, čo si dať. A ak ešte len premýšľate, čo budete jesť, máte na to ďalšiu hodinku napríklad aj s nami. No a o chvíľočku si dáme aj jeden celkom taký pekný súboj generácií, to nazvem Madonna versus Taylor Swift. Tento rok sa totiž na MTV Video Music Awards môže prepisovať história. Jedna z nich vedie v rámci nominácií a tej druhej stačí jediné víťazstvo, aby sa stala najúspešnejším interpretom v histórii týchto cien, alebo teda tohto oceňovania. No a keď si o chvíľočku povieme čísla Madony, tak celkom dobre pochopíte, prečo jej titul kráľovnej popu vlastne drží už 10 ročia. A že oprávnene. No rozoberieme si to už o chvíľočku, teraz ale pokračujeme hudbou. Zuzana praje krásny štvrtok s Rádiom Viva. Rádio Viva.

0: Naša novinka z rádia Viva, Meduza and Khalid a ich Weekend. Hrali sme si ju presne 10 minút po 13. hodine. No a ideme sa rozprávať o hudobnej téme aj v nasledujúcich sekundách.
1: Rádio Viva.
0: Tak, ako som avizovala pred pár minútami, tak vyzerá to tak, že na tohto ročných MTV Video Music Awards sa bude celkom slušne prepisovať história. No a proti sebe stoja dve generácie naozaj, že mega popových obrovských hviezd, konkrétne Madonna a Taylor Swift. Tak najviac nominácií má tento rok prekvapivo Madonna, rovno 11, predstavte si, a Taylor Swift ich má 9, tak tento fakt bol pre mnohých ľudí naozaj že výrazným prekvapením. Obe pritom zabojujú aj o jednu z najväčších cien večera, ktorou je teda Video roka, a za nimi nasledujú aj Ariana Grande, Sabrina Carpenter, obe so 7 nomináciami. No a teraz prichádza celkom pekná matematika, pretože Taylor Swift má už týchto ocenení 30 a o historické prvenstvo sa teda delí s Beyoncé. Stačí jej tento rok jediné jedno víťazstvo a vlastne osamostatní sa na čele. No, Madonna, tá ich má zatiaľ 19 a jej história s týmito cenami siaha až do roku 1986, predstavte si. Čiže žena, ktorá na tomto oceňovaní vyhrávala už pred 40 rokmi, dnes vedie nominácie pred Taylor Swift. Takže ak niekto potreboval malé potvrdenie, prečo Madone hovoríme kráľovná popu, nech sa páči, toto je presne ono. Každopádne víťazov spoznáme koncom septembra v LA. My si to tu potom jednoznačne všetko pekne berieme, povenujeme sa tomu a poinformujeme vás, nech aj vy máte takéto aktuálne informácie zo sveta hudby. No a čo je aktuálne v rámci nášho playlistu, tak to je Jason Derulo, no ešte predtým Shakira and Burna Boy a ich futbalová hymna Daj Daj. Rádio Viva.

0: Počas uplynulých dní sme si aj tu u nás na rádiu Viva nejakým spôsobom spomínali a informovali sme vás o fantastických úspechoch našej atletky Emy Zapletalovej, ktorá z tohto ročných majstrovstiev Európy v atletike priniesla zlato zo 400-ky. A toto mimoriadne šikovné žienia má za sebou ďalší úspech, ktorý teda jednoznačne musíme spomenúť. A predstavte si, tento raz pri ňom nemusela ani obuť tretry. Naša slovenská atletka sa totiž to môže pochváliť ďalším titulom. Úspešne totiž ukončila vysokoškolské štúdium a k športovým medailám si tak môže pridať aj akademický titul. No a načasovanie je celkom pekné, pretože krátko po jednom naozaj z najväčších úspechov svojej kariéry zvládla vlastne ďalšiu veľkú métu aj toho mimo atletického oválu. Takže zatiaľ, čo niektorí z nás majú problém po dovolenke nájsť heslo od pracovného počítača, tak Ema Zapletalová stíha zbierať medaily aj tituly. Neuveriteľné. Eme blahoželáme samozrejme k týmto úspechom, ku ktorým jednoznačne asi nebola úplne ľahká cesta pri tom všetkom, čo vlastne nejakým spôsobom stíha a zvláda a je naozaj mimoriadne inšpiratívne sledovať túto jej cestu. No a my budeme už o pár minút sledovať cestu aktuálneho počasia, tak ak chcete byť informovaní aj z tejto strany, určite si to nenechajte uísť.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Benny Blanco,

Verím, že Martin Garrix roztancoval aspoň tak v duchu trošku aj vás. Jeho skladbu Told You So sme si hrali 2 minútky po pol druhej z dnešného lunchtimeu u nás na rádiu Viva. O chvíľočku skontrolujeme aktuálne počasie v rámci dneška rovnako aj zajtrajška, no a doplníme ho samozrejme aj hudbou. Konkrétne takouto, takže na tanečnej vlne zostaneme, pretože Armin van Helden, Raffi a George Wright sú pripravení s ich skladbou This Ain't Love. Ešte predtým Daša. Skladbu Austin si hráme už o malý moment, no najskôr Niall Horan. Na toto všetko sa môžete tešiť z nášho playlistu už o malý moment, no predtým však spomínaná predpoveď počasia. Teploty sa dnes popoludní stále držia poriadne vysoko. Väčšinou máme 29 až 35 stupňov, o čosi chladnejšie na severe. Od západu sa však počasie začne postupne meniť. Oblakov bude pribúdať a miestami sa objavia prehánky alebo búrky, pri ktorých môže prechodne zosilniť aj vietor. Takže pozor na to. V noci sa veľmi nevyjasní a lokálne môže naďalej pršať či zahrmieť. Ochladí sa nám na 22 až 17 stupňov. V údoliach môžu teploty klesnúť až k 12. No a ani zajtra sa horúčav nezbavíme. Maxima vystúpia na 28 až 34 stupňov, na severe bude o trošku chladnejšie, najmä západné a stredné Slovensko opäť môže zasiahnuť dážď alebo búrky.

Pekné popoludnie z Rádia Viva, aj takto presne o 2:15. Všetkým praje Zuzana, počúvate Lunchtime. My sme sa pred pár minútami rozprávali o aktuálnom počasí v rámci teda nášho územia, ale vzhľadom na to, že ešte stále tu máme leto a prázdniny, predpokladám, že mnohí z vás sa možno chystajú ešte na svoju dovolenku a veľmi obľúbené je napríklad Chorvátsko, Grécko alebo niekam na Balkán. A ak teda patríte do tejto skupinky ľudí aj vy, tak mám pre vás jedno také, dovolím si povedať, že až takmer upozornenie, pretože nielen opaľovací krém, ale ideálne aj nejaký VR alebo mini externú obievaciu nejakú službičku, zariadenie, klimatizáciu. Asi budete potrebovať, pretože teploty tam môžu ísť cez 40 stupňov počas nasledujúcich dní. Pretože od dneška až do soboty sa na väčšine Balkánu očakáva viac ako 35 stupňov. No a aby som bola konkrétna, tak úplne najhoršie na tom majú byť časti Chorvátska, Srbska, Bosnia, Hercegoviny či Rumunska. V Podunajsku dokonca môže padnúť aj 40 a ku koncu víkendu sa najväčšie horúsavy presunú zasa trošku južnejšie, najmä teda do toho spomínaného Grécka. No ale pozor, nebude to záležitosť jedného horúceho víkendu, pretože táto vlna má trvať minimálne týždeň a situácia sa ešte zhoršuje samozrejme aj kvôli veľkému suchu, ktoré teda panuje na väčšine územia. Tak napríklad Belehrad, ten má za sebou, predstavte si, 23 tropických dní v rade a 19 tropických nocí. To je, že príšerné. No a za viac ako mesiac tam napršali iba 2 mm zrážok. No, čiže ak ste sa tešili, že na dovolenke konečne poriadne vypnete, tak napríklad tú klimatizáciu by som na vašom mieste asi úplne nevypínala a je dobré sa pripraviť aj na takéto okolnosti, ktorým sa asi nevyhnete, ale samozrejme to nebráni tomu, aby ste si tú dovolenku užili. Tak ak sa na ňu chystáte, tak si ju užite a ak sa chystáte len nejako doklepať dnešný deň k úspechu a k vašej pohode, tak pevne verím, že sa vám podarí aj to. A možno vám k tomu pomôže aj niečo dobré z nášho playlistu. Posielam paru.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Máme krátko po 14. Pred nami je posledná hodina dnešného lunchtimeu na Vive a utečí nám pravdepodobne rovnako rýchlo ako tie dve predchádzajúce. Tak prajem pekný štvrtok, priatelia, dúfam, že sa máte dobre. Nikam určite neodchádzajte, hudby máme dosť aj naďalej a jednu čerstvú pikošku tiež, pretože svadobné zvony totiž budú onedlho vyzváňať pre ďalšiu veľkú hviezdu hudobného sveta a poviem vám zatiaľ len toľko, že ženích má na konte naozaj svetové hity, tetovaný viac, než by som sa odvážila spočítať a na tvári nápis Always Tired. Napriek tomu o sebe momentálne hovorí, že je šťastnejší než kedykoľvek predtým a skalní fanúšikovia už určite vedia, o kom hovorím. No a kto si ide po novom skúšať manželský život a ako vlastne prebehla žiadosť o ruku tohto zatiaľ neznámeho, to si povieme už o chvíľočku. Teraz štartujeme poslednú hodinu dnešného lunchtimeu. Je krátko po 14. a stále sme spolu na Vive. Zuzana pozdravuje. Rádio Viva.

0: Výborná vec, naša novinka od Swedish House Mafia a Lick Lee. Toto je ich skladba Happiness is so sad. Hrali sme si ju o 14. hodine 12. minúte a ideme k ďalším novinkám.
1: Rádio Viva.
0: Trošku z iného cesta budú tieto novinky. Ja som teda už pred pár minútami avizovala, že sa presunieme k téme svadobnej, pretože sa opäť črtá k ďalšej svadbe z hudobného sveta. Aj som vám dala teda zo pár nápoviet, aby ste mohli tak pouvažovať nad tým, že koho sa táto infoška asi týka. Tak tí, čo na to prišli, tí na to prišli a tí, čo na to neprišli, tak... Je to jasné, bude reč o Post Malonovi, z ktorého bude ženáč. No a tento raz to už máme potvrdené priamo od neho, takže nie sú to len žiadne šušu, ale sú to reálne informácie. Tento 30-ročný spevák sa zasnúbil so svojou priateľkou Christy Lee a prezradil to počas rozhovoru v jednom podcaste. No a podľa jeho slov teda žiadosť o ruku prebehla úplne nenápadne a veľmi tak súkromne, konkrétne teda doma, len vo dvojici. A neviem teda, či ste inak vedeli, ale Posty už raz zasnúbený bol a bolo to konkrétne s jeho bývalou partnerkou, ktorou má aj štvoročnú dcéru, čo mňa osobne teda prekvapilo, pretože veľa sa o nej nejako nezmieňuje. Každopádne toto sa skončilo a tento vzťah stroskotal ešte v roku 2024. No a táto aktuálna priateľka sa po jeho boku začala objavovať začiatkom minulého roka a vzťah si odvtedy držali pomerne v súkromí. Teraz však povedal, že je šťastnejší než kedykoľvek predtým a že Christy je jeho najlepšia kamarátka. Takže chlapík, ktorý má na tvári vytetované Always Tired, má momentálne celkom dobrý dôvod vyzerať o niečo viac plný života. My sa veľmi tešíme z takýchto informácií a tešíme sa aj z toho, že vám z nášho playlistu môžeme poslať mená ako The Kid Leroy či Ed Sheeran. Tak užívajte pohodový štvrtok s Rádiom Viva. Rádio Viva.

0: The Kid Leroy a jeho Forever and Again z dnešného lunchtimeu u nás na rádiu Viva krátko pred pol treťou. Mám tu pre vás v tejto chvíli jednu aktuálnu informáciu, ktorú určite treba spomenúť.
1: Rádio Viva.
0: Je to v podstate také malé upozornenie, pretože to najdivokejšie nás zrejme čaká v nasledujúcich hodinách. Od Alp sa aktuálne teda formujú búrky, ktoré sa majú popoludní a večer nad Rakúskom spájať do väčšieho systému a následne postupovať cez Česko a západné Slovensko, potom ďalej na severovýchod. Takže naozaj dnes podvečer až večer treba si dávať pozor a najväčší pozor si treba dať práve na západe a severozápade, pretože búrky môžu priniesť veľké krúpy, prívalový dážď a najmä veľmi, veľmi silný vietor. V nárazoch môže presiahnuť až 100 km za hodinu ľudia a to už je naozaj veľa. Ešte pred hlavným systémom sa navyše môžu vytvoriť aj samostatné supercely, takže SHMU má pre západ a veľkú časť stredného Slovenska vydané výstrahy prvého stupňa od dnešnej 17. hodiny až do skorého rána, pretože búrky môžu pokračovať aj večer a počas noci a postupne sa presúvať teda ďalej na východ. No, takže ak máte ešte dnes vonku niečo, čo by pri 100% nasadení chcelo odletieť k susedom, balkony a terasy radšej preventívne skontrolujte a dávajte si pozor. No a viac informácií týkajúcich sa počasia aj v rámci zajtrajšieho dňa si povieme už o chvíľu.
1: Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Krátko po pol tretej z rádia Viva fantastický Placebo z ich Every You, Every Me. Aj takto znie dnešný lunchtime u nás na rádiu Viva. Verím, že aj vám tento song padol minimálne tak dobre ako mne. A budeme s tými dobrými songami pokračovať aj ďalej. Čo poviete? Napríklad takto. Bebe Rexha, Faithless a ich New Religion už o pár minút. Zahráme si aj Lord. Konkrétne sa môžete tešiť na jej song What Was That a rovnako aj na B-Complex. Trošku drum and bassu na štvrtkové popoludne nikdy nie je zlý nápad, no ale ešte predtým aktuálna predpoveď počasia. Teploty sa počas dnešného popoludnia držia pomerne vysoko, väčšinou máme 29 až 35 stupňov, o čosi chladnejšie je na severe. Od západu sa však počasie začne postupne meniť, oblakov bude pribúdať a miestami sa objavia prehánky alebo búrky, pri ktorých môže prechodne zosilnieť aj vietor. V noci sa veľmi nevyjasní a lokálne môže naďalej pršať či zahrmieť, ochladí sa na 22 až 17 stupňov, v údoliach až k 12. No a ani zajtra sa horúčav ešte nezbavíme, maxima vystúpia na 28 až 34 stupňov, na severe bude o niečo chladnejšie. No a najmä západné a stredné Slovensko opäť môže zasiahnuť dážď a rovnako aj búrky.

0: Máme presne 3:15 a tento čas znamená asi niekoľko vecí, ale jednou z nich je aj záver dnešného lunchtimeu. Ďakujem teda, že ste aj dnešné poludnie a polovicu popoludnia strávili v spoločnosti Rádia Viva, bolo mi cťou a nelúčim sa s vami úplne nadlho, aj keď v tejto chvíli sa teda lúčim. No a keď nie nadlho, tak to myslím úplne doslova, pretože zajtra sa počujeme opäť, ale teda v tradičnom čase v rámci môjho daytimeu. Takže sa budem na vás tešiť o 15:00, strávime spolu opäť 3 hodinky v rámci piatkového popoludnia, ktoré budú, verím, príjemné, tak sa dovtedy majte dobre. Dávajte si pozor na intenzívne búrky, ktoré nás čakajú a užívajte tento, verím, príjemný záver pracovného týždňa. Je to odo mňa všetko. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko. Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.
0: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Radio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

0: Rádiu Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
2: A raz, dva, tri!

Zodral som do pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva, tri a...

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.